0: Escudokunatapis, hatun escudokunatapis, arco kunatapis, puntalla caspikunatapis, maquipe, aizana, jabilikunatapis, lanza kunatapis, ninata japichispa, canches, watata ropachinga kuna. Chay makanakunata ropachinga paka, mana sachamanta y antata aparinga kunacho. Mana yurakuna ta pitigringa kunacho. Hasta wampis nina shawantak ropachinga shakunami. Sinasatak paikuna imasata charikushka kunata, kichushka kuna shatatagmi, kichunga kuna, paikunapak suwaska kuna shatatagmi, suwanga kuna. Manda hatung dios tagmi kasnanini. Kunanka rikushun versikulo 11 mantaka, manda goh. Pambasca manta. Chaipunjami Israel jactapica manda gocta maipe pambana tarricuchisa. Inte yuxin lado mama cuchaman rina pugro pambatami paita pambachun cosa. Chaipi me manda gocta pis paiwankak runa kuna tapis pambanga kuna. Chaita puricunapis ñamana astawan puringa kunacho. Chay pugro pambataka jamón gohto shotitami shotichinga kuna. Israel yaktata pichanga pagmi. Chay wanyoska kunataka Israel kunaka kanchis kishata pambanga kuna. Chay yaktapi kausa kunami. Chay wanyoska kunataka tukui pambanga kuna. Nyukata hatun yachishkamantami chay punjaka, paikunapaka yuyarina punjakanga. Manda hatun dios tagmi kasna nini. Israel yaktata pichaskata sakingapagmi, maipi wanyoska kuna seriku tamaskaspa pambagrichun, chay yaktata purikuna wan kachangapa kushki hawa servikunata japinga kuna. Paikuna michay wañushka kunata maskaspa kanches kisha kipapis pambanga kuna. Chay llaktapi wañushka kunata maska grikunami maipi tushukuna sirikukta rikushpaka señalashpa sakinga kuna. Chay tushukunata pambakuna jamón goto pugrupi pambapi pambanga kamami señalashka sakinga kuna. Sinasatak chay pueblo taka jamuna sutitami sutichingakuna. Chasnami Israel yaktataka pichaskata sakingakuna ningmi ni nerkami. Hatumandak Dios kanyukataka kasnapish mi nerka. Wanyugza ichayug runaya, weratapuri halasyug animal kunatapis, tukuisacha animal kunatapis kasnani. Tukimanta tandanakushpa Israel yakta urkuman samuichi. Chaipi me atskakuna ton wanyuchispa kankuna mankusha. Chaipi ka aichatapis mikungichigmi. Yawartapis ubiangichigmi. Kari kari runakunapa gaichatami mikungichi. Yaktata mandakunapa yawartami ubiangichi. Paikunaka basan urkupi wirayaska karneru kuna malta kari ubija kuna. Kari chibu kuna, novishu kuna, toru kuna sinami. Kankuna manyuka kushpa, wanyuchiska kunapa kuirataka, mana nihtami mikungichi. Yawartapis, machanga kamemi ubiangichi. Nyuka minza hawapika, kabasu kunatapis, kabasupi tiarispa, kari kari kaspa kunatapis, makanako tukwe soldado kunatapis, wanyochispa churasa. Chaikunataka mana nikta mimi kungichi, manda hatun dios tagmi kasnanini. Chasna rurashpa mi, shukta xaktapi kausa kunamanka, nyuka hatun kaskata karikuchisha. Tukui yaktapi kausa kunami, nyuka imata rura kaskatapis, zakichi kaskatapis, yachanga kuna. Chay punja kuna manta pachami, Israel kunaka, paikunata manda dios kaskataka, yachanga kuna. Shukta yaktapi kausa kunaka, Israel kuna ñukata kariaspa, huchata rurashkamanta preso apashkatami yachangakuna. Paikuna manta ñuka ñawita anchuchishpa, piñakunaman kushpa espadaun wañuchishkatami yachangakuna. Ñukata kariaspa, yallitak millayta rurashkamantami paikunataka llakichirkani. Chaymantami paikunamantaka ñuka ñawitapis anchuchirkani. Ningmi. Sina kakpipish manda hatun Dioska kashnami nin. Jacobupa wawa Israel kunataka preso kawsakushkamantaka llakishpa tigrachimushami. Ñuka hucha illak sutitaka manata yangata rurashka kachun sakishachu. Paikunaka kikin llaktapi pipis mana manchachishka, sumakta kausakushpami, ñaupaman ñukata kariyashpa, yallitak millayta rurashkata, yuyarishpa pingaringa kuna. Paikunata piñakunapak llaktakunamanta lluksichishpa, tandachishpami, achka llaktakunapi kausakunapak ñawipika, ñukaka huchailla kashkata rikuchisha. Shuktak llaktakunapi preso kawsakunamanta, shukllatapish mana sakishpa, lluksichishpami, tandachishpa kikin llaktapi kawsachun churasha. Chashna rurakpimi ñukataka, mandak Dios kashkataka yachangakuna. Paikunamantaka, ñuka ñawitaka, ña mana kutinkanchu chishachu. Astawanpish Israel kunapika, ñuka espiritutami churasha. Ningmi manda hatun Dioska nispa huizangi nerkami.
1: Kan mantaka yakunai wan wañukushinami. Ñuka ichapis kan yuyay llamari. Yakupisillak chakishka ay papimi kan.